krenuti ni loša vlast. Ja još vjerujem u život, ja još vjerujem u sne i one jako dobre ljude koji rijetko kažu ne. Ovaj svijet

0: Nisam više ja sa njom.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Na tebe sve posjeća, svaka noć mi pijena, još u duši ozvanja, tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi, sve što mi je ostalo u suzu se

dan je tvoj, Meritas. Treba iskoristiti dan kako god da je. 7:08, želim vam dobro jutro uz Deltu. Hladno jutro, ja sam se jutro smrzla. I naravno, loše sam se obukla, vi nemojte ponoviti moju grešku. 8 stupnjeva samo imamo u dolini Neretve. Međutim, nije to sad nešto da će nas ova jutarnja svježina zavarati, jer i danas očekuje nas 24 stupnja i ne znam, evo, stavili su za Metković, gledam, oblačno, ali sunce nam je izašlo i baš smo sretnici. Lijepo jutro, ugodno, dobro je, malo prohladno, malo se bolje obucite, ali zato tijekom dana opet ćemo uživati, a vi ako imate neki balkon u suncu, a još ste doma i ne morate žuriti na posao ili školu, onda lijepo kavicu neku uz ovaj divan izlazak sunca. Četvrtak je tu, jesen je stigla, Goga je s vama na Delta radiju u prvom dijelu dana. Ugrite se uz dobru glazbu, malo razgovora i dobro raspoloženje, jer jutro je uvijek ljepše kad ga dijelimo zajedno i zato da zajedno idemo dalje kroz ovo jutro. Dino Dvornik i njegova prekrasna balada Pelin i med u nastavku stiže.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Ovo se pobjeđuje. 7:28, još uvijek možete postati nogometni sudac, evo ako želite. Nogometni savez naše županije i komisija nogometnih sudaca organiziraju tečaj za nogometne suce. Mogu se prijaviti svi zainteresirani u dobi od 16 do 40 godina, a prijave se zaprimaju putem e-mail adrese tecajsudaca@gmail.com na koju je potrebno poslati svoje podatke kako bi organizatori mogli kontaktirati kandidate. U nastavku stiže nam Vigor, pa onda i najnovije vijesti. Ostanite s nama.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Oštre poruke na općoj skupštini UN-a. Vučić prozvao Hrvatsku za nacizam. Teheran žestoko odgovorio Washingtonu. U Gospiću započela prva faza sanacije ilegalnog otpada. Antonio Grabić osvojio europsku broncu u boksu. Vatreni nastavljaju s pripremama na Rujevici. Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku okupilo se oko 130 šefova država i vlada. U njihovu su fokusu globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacija umjetne inteligencije. Drugoga dana zasjedanja govori održao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Priliku je iskoristio za oštre kritike susjednih zemalja, posebice Kosova, dok je Hrvatsku optužio za oživljavanje nacizma. Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma, uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas. Srbi koji su najviše stradali od nacističke ruke ne mogu prihvatiti oživljavanja najstrašnijih duhova prošlosti, odgovornih za smrt stotina tisuća Srba, Židova i Roma u monstruoznim koncentracijskim logorima poput Jasenovca. Vučićeva reakcija uslijedila je nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković dan ranije pred UN-om oštro osudio pokop ratnog zločinca Ratka Mladića u službene počasti u Beogradu. Plenković je taj čin nazvao uvredom za žrtve i potpunom suprotnošću europskim vrijednostima. Evo što je nakon govora Plenković poručio u izjavi za HRT.
2: Mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili Hrvatskoj, brojni ljudi koji su izgubili svoje živote, da ne govorimo o Škabrnji.
1: Oštre poruke u New Yorku razmijenili su Teheran i Washington. Iranski predsjednik Pezeškian oštro uzvratio na prijetnje Donalda Trumpa, poručivši da Iran u svojoj povijesti nikada nije bio agresor. Iran nikada nije bio agresor i nije započeo rat. Nikada nećemo pognuti glavu. Prijetnje samo čine iransku naciju kohezivnijom i jačom. Otpor iranskog naroda samo će se povećati sankcijama, pritiscima i zastrašivanjem. Spremni smo na dijalog i diplomaciju, ali bez prihvaćanja jezika sile. Govor je pred općom skupštinom UN-a održao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Poručio je da ruski predsjednik Vladimir Putin neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini. Svjetske čelnike je pozvao da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata. Što više slobode djelovanja ima Putin, to svijet postaje opasniji za sve ostale. Zato se nulti pacijent mora zaustaviti. Treba mu uskratiti prostor za djelovanje. Koji prostor za širenje tog zla? Osim govora pred Generalnom skupštinom UN-a, svjetski čelnici boravak u New Yorku koriste i za brojne bilateralne sastanke. Američki državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovarali su gotovo sat vremena. Kako navode izvori, obje strane pokazale su interes za ograničeni prekid vatre. Nakon sastanka Rubio je otkrio da su Sjedinjene Države službeno pozvale Vladimira Putina na prosinački summit skupine G20 u Majamiju.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Gospiću je započela prva faza sanacije ilegalnog otpada. U sklopu te faze prvo se područje prekriva vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo, što će državu stajati 270.000 eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen i član uprave Costa Grupe koja provodi radove, Marin Vasilj.
3: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
4: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
1: Na dnevnom redu sabora su dva vladina zakona o braniteljskim mirovinama. Iz oporbene stranke Možemo podsjećaju da je vladajuća većina u lipnju odbila njihovu sličnu inicijativu, dok vladajući sada predlažu vlastiti model. Zakoni bi trebali stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine, a iz Možemo već najavljuju amandmane. Zastupnik te stranke Damir Bakić.
0: Sport.
5: Hrvatski boksač Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Bugarskoj Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg Grabić je izgubio od prvaka Rusije Dimitrija Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u sve tri runde. Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja pripreme za novi ciklus Lige nacija i utakmicu s Češkom. Na okupljanje vatrenih ranije je stigao Petar Musa, koji je trenutno drugi strelac MLS Lige iza Lionela Messija. Uoči novog ciklusa nada se da će i u reprezentativnom dresu pokazati sjajnu formu, te o novom izborniku Slavenu Biliću kaže.
6: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
5: Hrvatsku nakon Češke čekaju još tri utakmice. 29. rujna gostuju kod Španjolske, 3. listopada dočekuju Englesku, a onda tri dana kasnije ponovno će snage odmjeriti sa Španjolcima, ali na poljudu. O utakmicama protiv vele sila kakve su ove dvije momčadi, reprezentativac Mario Pašalić je rekao.
7: Dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
5: Podsjetimo, utakmica s Češkom je na rasporedu ove subote s početkom od 20:45. Danac Karl Friedrich Bevort pobjednik je druge etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Cro Race, vožena od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Do svoje prve profesionalne pobjede u karijeri Danac je stigao nakon odličnog rada momčadi i uspješnog završnog sprinta, u kojem je nadvisio hrvatskog predstavnika Nikolasa Gojkovića, dok je treći ciljem prošao pobjednik prve etape, Kolumbijac Juan Sebastian Molano. Treća etapa Cro Race vozi se od Krka do Labina, a pred biciklistima je trasa duga 174,5 km. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonija. Naše rukometašice očekuju tri utakmice, a prvi protivnik je Crna Gora od 16 sati. Na turniru sudjeluje i Srbija, s kojom naše rukometašice igraju u petak, te Sjeverna Makedonija, s kojom igraju u subotu. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, posebno budite pažljivi i strpljivi u blizini škola i vrtića, a ako naiđete na bilo kakve poteškoće, želite nešto dojaviti, uvijek možete na 682 682, a može i poruka na WhatsApp 0992 682 682. I sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

snijeg samo puše dok je burica, nemamo se što žaliti, ali već kad dolazi jugo, onda nastaju problemi. 8:06, želim vam dobro jutro uz Deltu. Jutro je svježe, ali malo je temperatura porasla, trenutno imamo 11 stupnjeva, tijekom dana temperatura će ići do ugodnih 24 stupnja. No, četvrtak nam donosi postupno na oblačenje, a prema večeri u noći očekuje se promjena vremena uz mogućnost kiše i pljuskova, ali to ćemo vidjeti tijekom dana, najavljeno je i oblačno tijekom cijelog četvrtka. Pa evo, sunce nam je tu, za sada uživamo. Biometeorološki danas ipak nešto nepovoljnije. Meteoropati mogu osjetiti umor, glavobolju, razdražljivosti, slabiju koncentraciju, a tegobe kroničnih bolesnika mogu biti izraženije. Naravno, stiže sa promjenom vremena i jugo, pa to nikako nije dobro. Što se peludi tiče, dobra vijest za alergičare, peludi drveća i trava trenutno nema, dok je pelud korova u niskoj koncentraciji. Svakako vi uzmite svoju terapiju na vrijeme. Znači, slojevito se odjenite danas, iskoristite najbolje od dana, a za sve ostalo tu je Delta Radio.

0: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ribola donosi ideju za ručak. Kalibro pile 3,18 eura. Povrće za juhu 500 grama 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.

Pa munita, ko maslina. Evo maslina naša iz Opuzena, ne znam kako stoji, to nećemo znati dok ne prođe glasanje koje traje do 30. rujna, dakle do kraja mjeseca, nema još puno vremena, ali naša maslina Želja iz Opuzena, stara oko 40 godina, simbol mira, života i lijepih želja, mogla bi daleko dogurati ako joj date svoj glas. Dakle, ušla je među 4 finalista koji će se naravno do kraja mjeseca, možete glasati za nju, a možda ako osvoji prvo mjesto, radi se o 4 stabla, predstavljat će hrvatsko stablo na natjecanju za europsko stablo 2027. godine. Evo, nikad se ne zna, zato glasajte. Sve detalje imate na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku okupilo se oko 130 šefova država i vlada. U njihovu su fokusu globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacije umjetne inteligencije. Drugoga dana zasjedanja govor je održao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Priliku je iskoristio za napad na susjedne zemlje, posebice Kosovo, dok je Hrvatsku optužio za oživljavanje nacizma. Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma, uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas. Vučićeva reakcija uslijedila je nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković dan ranije pred UN-om oštro osudio pokop ratnog zločinca Ratka Mladića u službene počasti u Beogradu. Evo što je nakon govora Plenković poručio u izjavi za HRT.
2: Mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili Hrvatskoj, brojni ljudi koji su izgubili svoje živote, da ne govorimo o Škabrnji.
1: U Gospiću je započela prva faza sanacije ilegalnog otpada. Područje se prekriva vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo, što će državu stajati 270.000 eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
3: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je odradila treći trening uoči Češke i otvaranja novog ciklusa Lige nacija. Evo što je o novom izborniku Slavenu Biliću rekao igrač Petar Musa.
4: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Mora dalje, Marko Kutlić. Idemo i mi dalje. 8:42. Još uvijek se možete prijaviti na javni poziv za ostvarivanje prava za na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027 godinu ako imate prebivalište u općini Kula Norinska. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda sa prebivalištem na području općine Kula Norenska pripada 150 eura po djetetu. Zahtjeve možete podnijeti do kraja mjeseca, dakle još nekih tjedan dana imate do 30. rujna i to elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norenska. Obrazac zahtjeva kao i sve dodatne informacije, sve vam je to dostupno na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norenska.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji vožnja u koloni, ali zapravo u cijeloj dolini Neretve nema nekih većih poteškoća koliko mi znamo. Za sada je sve prohodno, ide nekako tu i tamo, malo se zagužva, ali zato ste vi naši reporteri na licu mjesta. Ako nešto primijetite, javite, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Nema stresa. Ivana Kindl u 9:07. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Malo nam je temperatura porasla, ne malo, nego skoro se poduplala, na 15 stupnjeva smo trenutno, jer jutro je baš bilo friško. Danas je 24. rujna i danas obilježavamo Svjetski dan pomorstva. Dan je to posvećen svim ljudima mora, pomorcima, kapetanima, časnicima, lučkim radnicima i svima onima čiji je život i posao povezan s morem. A kako smo mi u dolini Neretve, more nam je posebno blizu, pa danas posebnim pozdravom šaljemo svim našim pomorcima gdje god bili. Neka vas more uvijek čuva i sretno vraća kući.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

Bio je to Jakovo Zinović, 9:22. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavila je natječaj za dodjelu mjesečne potpore za srednjoškolsko obrazovanje djece hrvatskih branitelja. Iznos potpore je 50 eura mjesečno. Potpora se dodjeljuje u 4 kategorije. Svi kandidati, uključujući i dosadašnje korisnike, dužni su podnijeti pisanu prijavu na odgovarajućem obrascu koji se može preuzeti na stranicama zaklade i Ministarstva hrvatskih branitelja ili u područnom uredu ministarstva u Metkoviću. Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu zaklade u Zagrebu zaključno do 5. listopada. Dakle, zadnji dan je 5. listopad. Rezultate će kandidatima biti dostavljeni poštom.

0: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Petar Grašo, moje zlata u 9.40, a evo rujan se bliži kraju, pa iskoristite te rujanske pogodnosti. U ženskom nogometnom klubu Neretva traju upisi u školu nogometa, te pozivaju djevojčice zainteresirane za bavljenje nogometom da se priključe treninzima. Svi koji želite dodatne informacije možete ih pronaći na društvenim mrežama ženskog nogometnog kluba Neretve, a jedna posebna zanimljivost da je upis besplatan i nema članarine. I ženski rukometni klub Metković poziva djevojčice zainteresirane za rukomet da se priključe treninzima i postanu dio kluba. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima, a sve detalje također pronađite na njihovim društvenim mrežama.

Bola, svježa i zdrava ponuda. Jabuka Zlatni Delišes 1,19 €, batat samo 1,29 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Budite posebno pažljivi u blizini škola i vrtića. Dakle, u zonama smirenog prometa usporite i vozite oprezno. Ako vi želite nešto dojaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Nema žurbe nikuda, nikakve, nama se nikud ne žori, samo lagano, polako i sve ćete stići na vrijeme. 10:07, želim vam dobar dan uz Deltu. Na 20 stupnjeva trenutno smo u dolini Neretve, sunce nam je tu, evo za sada vedro, mirno, pa neka tako što duže i ostane. Na današnji dan prisjećamo se jednog velikog imena hrvatske glazbe, to je Vice Vukov, šibenski pjevač prepoznatljivog i moćnog glasa, napustio nas je upravo na današnji dan 24. rujna 2008. godine, a pjevao je neke od pjesama koje su postale dio naše glazbene baštine. Mirno teku rijeke, Bodulska balada, Pismo Čali, Dalmatinska elegija i još puno, puno drugih pjesama. I zato danas jedna za sve one koji pamte njegov glas, ali i za one koji ga tek otkrivaju. Vice Vukov.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 74 и на Мастер Евро Дизел Евро 89. Овде можете наточити аутоплин по цени 78 центи. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Slušamo Radio Delta.
4: Svaki dan slušam Radio Delta.
5: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
6: I slušamo Radio Delta.

Neno Belan, lijepi sunčan dan, uživajte u današnjem danu. Podsjećam. Neno Belan, lijepi sunčan dan.

0: diversi frekvenciji. Delta 97 MHz.
1: Grešnim poljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem. Na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegovišna kiši otopljen.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Oštre poruke na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku razmijenili su Teheran i Washington. Iranski predsjednik Pezeškijan žestoko je uzvratio na prijetnje Donalda Trumpa, poručivši da Iran u svojoj povijesti nikada nije bio agresor.
2: Iran nikada nije bio agresor i nije započeo rat, nikada nećemo pognuti glavu. Prijetnje samo čine iransku naciju kohezivnijom i jačom. Otpor iranskog naroda samo će se povećati sankcijama, pritiscima i zastrašivanjem. Spremni smo na dijalog i diplomaciju, ali bez prihvaćanja jezika sile.
1: U Washingtonu je počeo ključni trodnevni posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Američki predsjednik Donald Trump osobno ga je dočekao u vojnoj bazi u Marylandu. Sastanak je veliki test za dvije super sile u vrijeme napetosti oko Tajvana, tehnologije i Irana. Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je da je dogovoren nastavak trgovinskog primirja do siječnja iduće godine.
3: Ne znam može li se sklopiti veći posao. Ne znam hoćemo li samo produljiti postojeći. S kineske strane bilo je određenih propusta u ispunjavanju obaveza, pa želimo vidjeti, sada kada smo sjeli za stol i iznijeli svoja zapažanja, hoće li u nadolazećim mjesecima biti nešto temeljitije u provedbi sporazuma.
1: U Gospiću je započela prva faza sanacije ilegalnog otpada. Područje na kojem je neopasan otpad prekriva se vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo. Državu će to stati 270.000 eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen i član uprave Kostak grupe koja provodi radove Marin Vasilj.
4: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku. U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
5: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Dinu Petrića, ima novu pjesmu, zove se Moja Mila i s njom se predstavio na šibenskoj šansoni i osvojio treću nagradu stručnog žirija. Za Dinu je ovo bilo ujedno i prvi nastup na ovom festivalu, a priznanje mu je posebno drago upravo zbog činjenice da je šibensku šansonu doživio po prvi put. Glazbu i stihove potpisuje Borivoj Vincetić, a aranžman Davor Dević. Slušamo Dinu Petrića.
0: Nova pjesma

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji vožnje u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, budite posebno pažljivi u blizini škola i vrtića i oprezni naravno, i ako vi želite nešto javiti, dojaviti, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Podsjećam, do 15 sati zbog sanacije puknuća na vodoopskrbnom cjevovodu u krugu Opuzenke doći će do povremenih prekida u isporuci vode u ulici Put Narone od križanja sa Zagrebačkom ulicom do kraja ulice prema Vidu, dakle do 15 sati. Uskoro vama stiže Martina, od mene pozdrav do sutra ujutro, bye bye.
0: Ovo je Radio Delta.
2: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

dobar dan ekipa. Martine s vama, polako nam se približava podne. Jutarnje obaveze su iza nas, nadam se, a pred nama je ostatak dana. Valjda ste uhvatili malo vremena za predah sad, jednu dobru kavu i naravno dobru glazbu. To je upravo ovdje na Delti. Zato pojačajte radio, opustite se i ostanite s nama jer najbolji dio dana tek slijedi.

0: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Ribola donosi ideju za ručak. Kalibro pile 3,18 eura. Povrće za juhu 500 grama 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.

20 stupnjeva trenutno imamo, ali čini se i malo toplije, a danas ponovno najviša temperatura dnevna ide do 23. Pretežno je sunčano i ostaće tako do poslijepodnevnih, odnosno večernjih sati, kad će pojačati na oblaka, moguća je i koja kap kiše, pa evo vi za sad uživajte maksimalno u ovom lijepom vremenu koje nam se nudi. Onda će i večeras biometeorološke prilike polako prerasti u nepovoljne, meteoropati mogu imati narušenu koncentraciju, moguća je glavobolja, umor, razdražljivost, a tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici, bit će pojačane ovim nepovoljnim vremenskim utjecajem, čak je i san u noći s četvrtka na petak kod mnogih bi mogao biti narušen, ali eto, tad je vrijeme od sna, pa će se valjda to prespavati.

0: kako treba, opet kažem, dok je sunce, dok je lijepo, trenutno guštajte.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Oštre poruke na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Govor je među ostalima održao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nije štedio organizaciju Ujedinjenih naroda. Optužio ih je da su paralizirani i preslabi da zaustave ratove. Te je dodao da u ovakvom poretku oružje odlučuje tko će preživjeti. Poručio je da Rusija neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini.
2: Što više slobode djelovanja ima Putin, to svijet postaje opasniji za sve ostale. Zato se nulti pacijent mora zaustaviti. Treba mu uskratiti prostor za djelovanje, kao i prostor za širenje tog zla.
1: Saborski zastupnici raspravljaju o paketu zakona koji od 2027. godine donosi veće mirovine za više od 200.000 hrvatskih branitelja, vojnika i policajaca. Iznos mirovina izravno će ovisiti o vremenu provedenom u ratu, za borbeni sektor 3 eura, a za neborbeni pola eura po mjesecu. I stranke Možemo poručili su kako su ove izmjene zapravo plod njihovih prijedloga. Damir Bakić.
3: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim prijedlozima.
1: U obranu vlade stali su zastupnici HDZ-a Josip Pavić i Majda Burić.
4: Pa kolega Bakić, upravo ova vlada, potpredsjednik Medved i premijer rade za branitelje kontinuirano, a ono što vi radite, prva vaša aktivnost je bila ukidanje ureda za branitelje.
5: Ovi su zakoni kontinuitet politike modernoga suverenizma koju od prvog dana predvodi vlada premijera Plenkovića i ministra Tome Medveda, a ne rezultat kao što kaže gospodin Bakić.
1: Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonija. Prvi protivnik je Crna Gora od 16 sati. Izbornik Ivica Obrvan.
6: Možda malo previše utakmica, ali zato ima 21 igračica sa idejom i ciljem da rasporedimo minutažu i da vidimo neke djevojke kako reagiraju na ovim utakmicama zanimljivog karaktera i kvalitete reprezentacija i koliko se na njih može računati u nadolazećim akcijama, još jedno okupljanje u 10. mjesecu i na europsko prvenstvo.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Probajmo još jednom Silente u 11.40, sve do 15 sati danas u ulici Put Narone od križanja sa Zagrebačkom ulicom do kraja ulice prema Vidu. Nema vode, u pitanju je sanacija puknuća na vodoopskrbnom cjevovodu u krugu Opuzenke. Evo, neće baš tako brzo voda nazad, ali strpite se još neko vrijeme i riješit će se sve.
1: Slušamo Ladu Den. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. A neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret, ka radar priko prike od prike, pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sa nabavija broj

0: Rišpet u njihovom najboljem stilu. Pojačan nam je promet na gradskim cestama, moguće su i kraće zastoji u zonama radova, a ako negdje baš onako zapne, javite, ili ako zapne onako lagano, sve jedno javite da olakšamo i drugima, a do tad vozite polako, strpljivo, poštite ograničenja i posebno pripazite u blizini škola i vrtića. I ostatak zemlje je u znaku zastoja i gužvi, ako idete dalje pratite stanje na cestama i krenite na vrijeme. Sretno!
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

Podne je i 10, sad je i pravo vrijeme da vas podsjetim, nisam već neko vrijeme, da vas podsjetim na stablo Maslina želja iz Opuzena koje se natječe postati hrvatsko stablo 2026. godine. Opuzenska maslina je jedna od 4 finalista, a ako pobjedi predstavljaće nas na europskom stablu 2027. Dakle, možete dati vaš glas do 30. rujna na mrežnoj stranici zaštite prirode Dubrovačko-neretvanske županije i možete glasovati za samo jednog kandidata, a valjda bi već svi trebali znat koji je to. Idemo se angažirati ovih zadnjih tjedan dana rujna što nam je preostalo prilike za dati glas. Maslina želja stara je oko 40 godina, simbol je mira, života i lijepih želja, a daje i hlad najvećoj kamenoj klupi na svijetu. Ima sve i sad joj je još potrebni ste joj vi s vašim glasom, pa reagirajte.

Bio je to Michael Jackson. U nastavku naši domaći Mladen Grdović pa onda Jakov Jozinović i slušamo iza njih i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.

0: Nastavljeni govori na Generalnoj skupštini UN-a. Nakon Irana i Ukrajine čeka se obraćanje Izraela i Palestine. Sabor raspravlja o novom modelu mirovina za 200.000 branitelja. Vatreni na Rujevici odrađuju posljednje pripreme prije sutrašnjeg puta u Češku. Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nastavljaju se zasjedanja u New Yorku, ali i ključni diplomatski razgovori iza zatvorenih vrata. U sjedištu Ujedinjenih naroda u tijeku su govori na općoj skupštini, a paralelno se održava i niz važnih bilateralnih sastanaka. Najveći fokus javnosti ipak je usmjeren prema Washingtonu. U Bijeloj kući sastali su se američki i kineski predsjednik. Detaljan pregled današnjih događanja u Sjedinjenim Američkim Državama pripremio je Jura Koprek.
1: Nastavljaju se govori svjetskih lidera na 81. generalnoj skupštini u Njujorku, nakon što je u svom govoru američki predsjednik Donald Trump ponovno prijetio Iranu uništenjem, optužujući ih za terorizam i globalnu nesigurnost. Za govornicu je stao iranski predsjednik Masoud Pezeshkian. Poručio je kako su SAD i Izrael izvor globalnih nestabilnosti.
2: SAD i Izrael napali su nas opremljeni najsuvremenijom tehnologijom i oružanim sustavima, no naš je narod ostao nepokolebljiv. Da, pogodili su nas, ali nismo pokleknuli, nismo pognuli glavu. Uzvratili smo, ali nismo napadali civilno stanovništvo.
1: Govor je pred općom skupštinom UN-a održao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Svjetske čelnike je pozvao da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata uz naglasak na ulogu Kine.
2: Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim čelnikom koji je danas u Americi, ali ne i ovdje, a on je netko tko može utjecati i na Rusiju više nego mnogi drugi, i voljeli bismo da on želi mir u Ukrajini jednako snažno kao i mi.
1: A kineski predsjednik boravi u SAD-u, ali u Bijeloj kući. Trump ga je osobno dočekao u vojnoj bazi u Marylandu, a po povratku u Bijelu kuću je poručio:
2: odličan doček, sjajni ljudi, mislim da cijene ovu gestu. Sutrašnja državna večera bit će puna gostiju. Dolaze svi iz bankarskog i tehnološkog svijeta.
1: Sastali su se i šefovi ruske i američke diplomacije Sergej Lavrov i Marko Rubio, koji je nakon sastanka rekao:
2: obje strane su pokazale interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio civilnu i energetsku infrastrukturu. To dakako ne rješava pitanje rata, ali vjerujem da bi moglo donekle ublažiti dio globalnih pritisaka koji su posljedica tog sukoba.
1: Drugog dana zasjedanja govori održao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Priliku je iskoristio za oštre kritike susjednih zemalja, posebice Kosova, dok je za Hrvatsku rekao:
2: nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas.
1: Danas će za govornicu stati izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a prije njega će se video porukom, jer mu SAD nije odobrio vizu, skupštini obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
0: Na marginama zasjedanja u New Yorku aktivan je i premijer Andrej Plenković. Uz brojne diplomatske susrete ponovno je otvorio pitanje reforme svjetske organizacije. Istaknuo je kako se Hrvatska snažno zalaže za proširenje Vijeća sigurnosti. Smatra da bi veći broj članica tog tijela doprinio znatno efikasnijem i pravednijem funkcioniranju Ujedinjenih naroda u rješavanju globalnih kriza.
3: U ovakvim okolnostima velikih svjetskih kriza, velikih rivalstava, globalnih sila, ekonomskih, energetskih kriza, ratova, pravaca, opskrbe, svega onoga što utječe na naše živote, i to je bila ključna poruka, mi se ne možemo praviti da ratovi diljem svijeta i sukobi ne utječu na nas. Utječu, evo, na tjednoj bazi na cijene energenata, naftnih derivata.
0: Premijera očekuje i sudjelovanje na radnom sastanku foruma Europa Zaljev, nakon čega će otvoriti gospodarski forum Hrvatska SAD pod nazivom Jačanje našeg partnerstva korak naprijed, dok u večernjim satima organizira prijem za hrvatsku zajednicu u New Yorku. Posjet SAD-u Plenković će završiti sastankom s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom.
4: Media servis. Vijesti.
0: Saborski zastupnici raspravljaju o paketu zakona koji od 2027. godine donosi veće mirovine za više od 200.000 hrvatskih branitelja, vojnika i policajaca. Iznos mirovina izravno će ovisiti o vremenu provedenom u ratu. Za borbeni sektor 3 eura, a za neborbeni pola eura po mjesecu. Iz stranke Možemo poručili su kako su ove izmjene plod njihovih prijedloga. Damir Bakić.
5: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim predlozima.
0: U obranu vlade stali su zastupnici HDZ-a Josip Pavić i Majda Burić.
6: Pa kolega Bakić, upravo ova vlada, potpredsjednik Medved i premijer rade za branitelje kontinuirano, a ono što vi radite, prva vaša aktivnost je bila ukidanje ureda za branitelje.
7: Ovi su zakoni kontinuitet politike modernog suverenizma koju od prvog dana predvodi vlada premijera Plenkovića i ministra Tome Medveda, a ne rezultat kao što dobivate kaže gospodin Bakić. Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje posljednje pripreme prije sutrašnjeg puta u Prag na prvu utakmicu Lige nacija protiv Češke. Među vatrenima je Petar Musa, koji je trenutno drugi strijelac MLS-a, iza Lionela Messija. U oči novog ciklusa nada se da će u reprezentativnom dresu pokazati sjajnu formu, te o novom izborniku Slavenu Biliću kaže.
9: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
8: Najavio je Musa i utakmicu protiv Češke ove subote u Pragu.
9: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano, tamo igraju doma, ali eto, mi smo spremni, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
8: Hrvatsku nakon Češke očekuju tri jake utakmice, jedna protiv Engleza i dvije protiv Španjolaca, a o tome je pričao reprezentativac Marko Pašalić.
10: Ja mislim da je to za svakog nogometaša lijepo da možeš igrati i meriti se protiv najboljih i protiv aktualnog svjetskog prvaka i protiv Engleza što su bili u dobroj utrci sada za svjetsko prvenstvo. Dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
8: Podsjetimo, utakmica s Češkom je na rasporedu u subotu u 20:45. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonije. Naše rukometašice očekuju tri utakmice, a prvi protivnik je Crna Gora od 16 sati. Izbornik Ivica Obrovan je ranije u oči turnira poručio.
11: Možda malo previše utakmica, ali zato ima 21 igračica sa idejom i ciljem da rasporedimo minutažu i da vidimo neke djevojke kako reagiraju, koliko se na njih može računati u nadolazećim akcijama, još jedno okupljanje 10 mjesecu i na europsko prvenstvo.
8: Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Konđa, a proćemo mi i malo dalje od Kala ljubavi. Ako tražite nešto slatko, pazite sad. Nedavno u Europi, točnije u Krakovu, otvoren je prvi zečiji kafić u kojem uz ispijanje kave možete uživati u druženju sa zečevima. U njemu se naime nalaze zalutali napušteni zečići, kao i zečići koji su aktivisti spasili od loših životnih uvjeta. O njima se brine tim spasioca i ljubitelja životinja, a osim što je ovaj novootvoreni kafić mnogima mjesto zabave, ustanova ima i važnu društvenu i ekološku misiju, a to je educirati ljude o kunićima i njihovom odgovornom udomljavanju. U ovom kafiću itekako postoje pravila ponašanja, pa se primjerice zečiće ne smije uznemiravati od 15 do 16 sati kad oni spavaju, ali ako i želite samo pogledati, to slobodno možete učiniti. Djeca mlađa od 6 godina moraju biti u pratnji, dok u prostoru za igru ne smije biti više od 10 osoba u isto vrijeme. Preslatko, možda je sad pravo vrijeme da napravite izlet u Poljsku.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Vi u meni klapa kambi. Evo, malo prije smo pričali o kafićima sa zečićima, pa iz Poljske idemo u Austriju, točnije Beč, gdje u jednom kafiću možete doći popit kavu, udobno se smjestit, a onda i odlučit da ćete namještaj na kojem uživate možda i kupit, ako vam se svidi, naravno. Evo, i na tu ideju su došli, riječ je o neobičnoj kombinaciji concept store-a, showrooma, kafea i studija za uređenje interijera. Iza projekta stoji jedan francuski par koji živi u Beču, ona je arhitektica i dizajnerica interijera, a on dizajner namještaja. Na oko 300 četvornih metara nisu napravili klasičnu trgovinu namještajem, umjesto toga prostor su napravili da izgleda poput stvarnog doma, tu su i dnevni boravak, blagovaonica, galerija, kupaonica i terasa čak. Ideja je jednostavna, namještaj ne gledate samo izložbeno, nego možete doživjeti, isprobati, sjesti, popit kavu, pogledat rasvjetu, posuđe ili neki detalj za dom, svega ima, i ako vam se nešto posebno svidi možete ga ponijeti sa sobom. A svi znamo da najbolji shopping počne samo jednom kavom.

0: 23 su stupnja. Današnji maksimalac puše nam umjereno jugo. Pomalo su krenuli neki oblačci šarati se nebom. Kasnije jača na oblaka. Možda bude i malo kiše večeras, ali o tom potom. 13 je i 19. Podsjećam vas, još do 15 sati ulici Put Narone, od križanja sa Zagrebačkom ulicom do kraja ulice prema Vidu. Nema vode. U pitanju je sanacija puknuća na cijevi u krugu Opuzenke. Pa evo, strpite se još malo. Mastimo Oliver Dragojević i Adelu nastavku, a onda slušamo i nove vijesti.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

0: vam, Anton Perović, dobar dan. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Drniški zločin potaknuo je hitne izmjene kaznenog zakona i uvođenje doživotne kazne zatvora. Aleksić je na ročištu priznao krivnju, što se i očekivalo s obzirom na to da je krivnju priznao i prilikom ispitivanja u DORH-u. Prijeti mu zatvorska kazna u trajanju od 40 godina. Sabornici raspravljaju o izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Pred nama nisu samo izmjene zakona, pred nama je pitanje odnosa hrvatske države prema ljudima koji su bili spremni dati najviše kad je Hrvatskoj bilo najteže. Ovim izmjenama nastavljamo politiku kontinuiranih pozitivnih iskoraka prema hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
0: Predloženo je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu u neborbenom sektoru, te povećanje najniže mirovine. Time će biti obuhvaćeno ukupno 174 tisuće branitelja i članova njihovih obitelji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas će održati govor na Generalnoj skupštini UN-a. Uoči odlaska u SAD rekao je kako će zagovornicom braniti državu Izrael i njihove vojne snage.
2: Čujemo strašne laži koje se šire ondje i drugdje u svijetu. Borit ću se protiv tih laži. Borit ću se za istinu o našim vojnicima i našoj zemlji. I da, bit će i iznenađenja.
0: Prije njega video porukom će se obratiti i palestinski predsjednik Mahmud Abbas, jer mu SAD nije odobrio vizu. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

13:45, nema većih poteškoća u prometu, za sad promet teče neometano, a osim tamo gdje su radovi, ali već znate gdje se i što radi, pa tamo posebno polako. Ovaj vikend u Metkoviću na snazi će biti privremena regulacija prometa na području Predolca zbog Metković Bike Festa. U subotu 26. rujna od 9 do 12 sati zbog potreba utrke na dijelu ceste od Lovačke kućice do Mrtvačnice vozila će se naizmjenično propuštat bez potpunog zatvaranja prometnice, a u nedjelju 27. rujna zbog održavanja utrke od 10 do 15 sati za promet osobnih motornih vozila bit će zatvorena ulica Lovački put Predolac na dionici od vodospreme do križanja s Dubrovačkom ulicom. Na cestama će biti dovoljan broj redara, a vozači vi polako tijekom trajanja privremene regulacije prometa.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni mix. Radio

objasniti ovo što slijedi. Pojavila se jedna pjevačica za kojom je generacija Z poludjela. Ta pjevačica se zove Ella Langley i upravo je skinula s trona Mariah Carey. Evo kako. Ella Langley sada ima pjesmu koja je najdulje u povijesti provela na prvom mjestu Billboardove ljestvice Hot 100. Njezin hit Choosing Texas službeno je prestigao All I Want for Christmas is You Mariah Carey nakon što je 23 tjedna proveo na vrhu ljestvice. Božićni hit Mariah Carey objavljen 94. godine dosad je držao rekord s ukupno 22 tjedna na prvom mjestu koji nisu bili uzastopni već od Božića do Božića. Langley je za ovu pjesmu prikupila 3 nominacije za single godine, pjesmu godine i glazbeni video godine. Prije samo godinu dana malo tko je znao za Ellu Langley, country pjevačicu iz Alabame, a danas ovu 27-godišnjakinju nazivaju novom Taylor Swift. Čini se da bi Langley mogla postati još veće ime unutar country svijeta, tako barem tvrde neki izvori iz diskografske industrije. Ja iskreno nisam znala do danas tko je, pa je idemo zajedno upoznat ako niste ni vi.

svaki dan s tobom. Tvoj lokalni Delta Radio. Uzeli bi nas

0: на Делти.
1: Nešto novo i lijepo iz glazbenog svijeta Dina Petrića. Dino se ove godine prvi put predstavio na šibenskoj šansoni i to pjesmom Moja Mila, a svoj premijerni nastup na ovom poznatom festivalu okrunio je trećom nagradom stručnog žirija. Za Dina je ovo priznanje posebno vrijedno upravo zato što mu je šibenska šansona bila potpuno novo iskustvo. Pjesma Moja Mila donosi dalmatinsku emociju, autor je potpisano od Borivoja Vincetića, dok aranžman potpisuje Davor Devčić. Lijepa pjesma, odličan festivalski nastup i nagrada koja će Dini, vjerujemo, ostati u posebnom sjećanju. Slušamo ga.
0: Nova pjesma.

0: si Tones and I su bili ovo na Delti, a dalje idemo uz Rozu i Daleku obalu, Camila Cabello i Don't Go Yet, i onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Odluke o promjeni modela financiranja usluge osobne asistencije još uvijek nema, a resorni ministar Alen Ružić i dalje u razgovore o reformi sustava ne uključuje sindikalno organizirane radnike, oko 3400 osobnih asistenata, osoba s invaliditetom zaposleno je preko udruga, sindikalna organizatorica regionalnog industrijskog sindikata Tea Radović.
2: Ti razgovori se vode iza zatvorenih vrata i bez da su u te razgovore uključeni radnici koji cijeli taj sustav zapravo nose na svojim leđima.
1: Stanovnicima na području Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage istočno od Rijeke jutro se stiglo s ruku upozorenje zbog opasnosti od dima nastalog u požaru skladišta sekundarne sirovine u Kukuljanovu. Požar je stavljen pod kontrolu, u tijeku je dogašavanje, a o čistoći zraka više je rekao zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec.
3: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut. Dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje. Radi vremenskih uvjeta vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore.
1: Ipak podaci Županijskog zavoda za javno zdravstvo govore kako unatoč povišenim vrijednostima lebdećih čestica nema opasnosti za zdravlje ljudi. Sutra bi nakon nekoliko mjeseci pauze trebala početi nova sezona regionalne košarkaške ABA lige, ali postoji mogućnost da dođe do odgovora. Problem dan uoči planiranog početka su sudački honorari. Čak 63 suca putem odvjetnika zatražila su povećanje honorara, a čelnici lige to su odbili i ponudili raspravu na idućoj skupštini. Suci su taj prijedlog odbili, a ABA liga raspisala je natječaj na koji se prijavilo 50 sudaca. Povjerenik lige izdvojio ih je 20 za prvo kolo, ali isti dan nekoliko sudaca s te liste je odustalo. Sutra bi na teren trebali budućnosti Cibona, te Zadar i Bosna. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Jesen je, 23 stupnja, postupno jača na oblaka. Noći i jutra su nam postali dosta svježi, a valjda je najbolji dio ovog prijelaznog razdoblja kad izvučemo jaknu iz ormara, kad ono 5, 10 eura sretnicima i 20 čak u džepovima, to je prava sreća. A evo i sreće vama u ulici Put Narone, još 15 minuta ste bez vode od križanja sa Zagrebačkom ulicom do kraja ulice prema Vidu, pa dočekali i vi vaše napokon.

0: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: 15:02, dobar vam dan uz Deltu. U Metkoviću će se od sutra do 27. rujna održati Metković Bike Fest, trodnevna manifestacija koju organizira biciklistički klub Metković s ciljem promocije biciklizma, biciklističkog sporta i aktivnog načina života. Program započinje sutra na Trgu Kralja Tomislava, gdje će se s početkom u 10 sati održati program Pomozimo im poletjeti, namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Subotnji program 26. rujna donosi međunarodnu utrku koja se održava na Predolcu s početkom u 9 sati, a istog dana u 18 sati u prostorijama zgrade političkih stranaka održat će se edukacijski seminar Prvi korak prema vrhunskom sportskom rezultatu. Nakon seminara predviđena je i projekcija dokumentarnog filma Prva. I u nedjelju 27. rujna na Predolcu će se s početkom u 9 sati održati druga međunarodna utrka, natjecanje u olimpijskoj disciplini cross country. Znači, ako ovih dana vidite više bicikala nego auta po Metkoviću, znate da je u gradu Bike Fest, a možda i vas utrke i dobra atmosfera natjeraju da i sami sjednete na bicikl. Samo polako, ne morate i vi odmah na Predolac.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

15 i 15, sve se nekako poklapa jedno s drugim, kao i ovo Ušće Neretve pruža ruku Ušću Cetine. Klapa na Kantunu i grad Opuzen organiziraju humanitarni koncert Opuzen za Omiš, za sve stradale u požaru na omiškom području, koji će se održati u subotu 29. rujna s početkom u 19 sati na Vrtletini. Nastupaju Klapa na Kantunu, Klapa Kolajna, Kud Sveti Stipan i žensko vokalni sastav Lancarice, Klapa Sveti Nikola, Klapa Staglin i Mandolinski orkestar Kuda Metković. Otvorimo srca, zapivajmo zajedno i pružimo ruku podrške našim prijateljima, poručuju organizatori.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U tijeku je saborska rasprava o izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Među ostalim, predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu u borbenom sektoru te 0,5 eura u neborbenom za ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja. HDZ-ov Tomislav Zadro.
2: Pozdravljam i podržavam izmjene i dopune prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Isto tako imam potrebu pohvaliti ovu vladu koja po mome mišljenju odlično skrbi već dugi niz godina o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
1: Iz stranke Možemo tvrde kako je ovakav vladin prijedlog uslijedio nakon njihova prijedloga o povećanju mirovina svih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi. Damir Bakić.
3: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim predlozima.
1: Predstavljen je prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Na natječaj pristiglo 88 radova iz više od 20 zemalja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na daljnji tijek projektiranja i izgradnje novog stadiona te otkrio kada bi moglo početi rušenje starog Maksimira.
4: Imamo još puno koraka. Ono što se planira nekako što se tiče rušenja starog Maksimirskog stadiona, da ono bude negdje, ja se nadam, ljeto, oko ljeta sljedeće godine.
1: Rumunjsko ministarstvo obrane potvrdilo je da se na sjeveroistoku zemlje srušila manja bespilotna letjelica. U rumunjskom zračnom prostoru provela oko 4 minute prije pada. Incidentu je prethodilo otkriće neidentificiranog zračnog cilja iznad Ukrajine, nedaleko od granice s rumunjskim okrugom Botosani. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

stotinama godina, dobro je to sve, ali kolika je mogućnost da u ponedjeljak ili utorak 28. i 29. rujna učinite dobro djelo? Crveni križ Metković vas poziva da se uključite u akciju darivanja krvi. Za jedan od ponuđenih termina potrebno je prethodno se upisati putem poveznice koju možete pronaći na Facebook stranici Crvenog križa Metković. Podsjetimo, samo jedna doza krvi može spasiti i do 3 života. Zato ako ste u mogućnosti, razmislite, prijavite se i odvojite malo svog vremena za druge.

0: Škola, svježa i zdrava ponuda. Jabuka Zlatni Delišes 1,19 €, batat samo 1,29 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: 23 stupnja, još uvijek i dalje sunce tu, ali na oblaka stiže, možda i koja kap kiše bude večeras, a sutra ujutro kažu da će biti sigurno, pa računajte na to. Što se prometa tiče, opet je zagužvalo na gradskim cestama, posebice kroz Metković, vozite polako i oprezno, pronađite strpljenja i čuvajte jedni druge, to je najvažnije. Ostanite svakako i dalje uz Deltu i uživajte u poslijepodnevu.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 74. INA Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Radio Delta, samo najbolja glazba.

99 to everyone.